0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 20 جولائی بروز پیر ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت مطابق سہپہر کے 3، پاکستان کے وقت مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہمارے نشست کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلہ وار پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی اور اناتولیہ کی ابتدائی تہذیب پیش کی جائیں گے۔
1: سامعین، ہمارے نشریات حسب معمول شام 4 بجے اختتام پذیر ہوں گی۔ آج آپ کی میزبان مصباح شاہ ہیں،
0: صغیر احمد،
1: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں آرزو استاد۔

0: یه سمین پروگرام که آغاز نه خاص خاص خبرون کا خلاص سمات فرما لیجیے.
1: ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا ہے کہ خطے کو درپیش مسائل میں ترکیہ اور قطر کے تعاون نے ایک نمایاں مثال قائم کی ہے.
0: ایران کے پاسدارانی انقلاب گارڈز نے کہا ہے کہ اردن کے شہر عقبہ کے ہوائی اڈے پر موجود امریکی طیاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے.
1: آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے گزشتہ ہفتے تیل کی قیمتیں مسلسل اوپر کی طرف رہیں.
0: فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی غیر قانونی آبادکاروں نے گزشتہ شب مقبوضہ مغربی کنارے میں فائرنگ کرتے ہوئے دو فلسطینیوں کو ہلاک اور ایک کو زخمی کر دیا ہے.
1: امریکہ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ لبنان کے صدر جوزف اون نے واشنگٹن کے سرکاری دورے کے دوران امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی ہے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: ترکی کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا ہے کہ خطے کو درپیش مسائل میں ترکی اور قطر کے تعاون نے ایک نمایاں مثال قائم کی ہے. اپنے دورہ قطر کے دوران قطر

0: ٹی وی کے لیے انٹرویو میں خاقان فیدان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ قطر اور ترکی تاریخی اور مضبوط تعلقات رکھنے والے دو ملک ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کی بنیاد مرحوم امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے دور میں رکھی گئی تھی۔ خاقان فیدان نے کہا ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لبنان سے افغانستان، افغانستان سے سوڈان، سوڈان سے غزہ اور مسئلہ فلسطین اور ایران کے معاملے تک متعدد موضوعات پر ترکی اور قطر کے تعاون نے ایک نمایاں مثال قائم کی ہے اور اس تعاون کو اب خطے کے دیگر ممالک بھی سراہ رہے ہیں۔ درحقیقت ہم ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ خطے کو باہمی رقابت کے بجائے تعمیری تعاون کی ضرورت ہے اور قطر اس مقصد کے لیے انتہائی سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے خلیجی خطے میں خصوصاً قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور عمان کی گزشتہ برسوں میں ہونے والی نمایاں ترقی کا ذکر کیا اور کہا ہے کہ ان ممالک نے ترقی، بنیادی سہولیات کی بہتری اور عالمی معیار کے مضبوط ریاستی اور شہری ڈھانچے قائم کرنے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ خاقان فیدان نے کہا ہے کہ 28 فروری سے جاری امریکہ ایران جنگ کے خطے کی معیشت پر منفی اثرات کا بھی ذکر کیا اور خبردار کیا ہے کہ اگر یہ جنگ مزید پھیلی تو خطے کو مزید سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے بنیادی ڈھانچے کو بھی نشانہ بنائے جانے کی یاد دہانی کروائی اور کہا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ ایران اور امریکہ جلد از جلد دوبارہ کسی معاہدے تک پہنچائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ثالثی قطر کی بھرپور کوششوں اور ترکیے کے تعاون سے ایک مفاہمتی یادداشت تیار کی گئی تھی، لیکن بعد میں ہم اس راستے سے دور ہو گئے۔ ضروری ہے کہ دوبارہ اسی عمل کی طرف لوٹا جائے۔
1: پاسداران انقلاب ایران نے کہا ہے کہ ہم نے متعدد بھاری بیلسٹک میزائل حملوں کے دوران اردن کے شہر عقبہ کے ہوائی اڈے پر موجود امریکی طیاروں کو نشانہ بنایا ہے۔ پاسداران کے مطابق انہوں نے عقبہ ہوائی اڈے پر موجود امریکی C-17 فوجی کارگو طیاروں اور P-8 نگرانی طیاروں پر بیلسٹک میزائل داغے، جس کے نتیجے میں متعدد طیاروں کو شدید نقصان پہنچا۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے اسلامی جمہوریہ ایران براڈ کاسٹنگ یعنی RIIB کی جانب سے نشر کردہ ایک بیان میں پاسداران نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اردن کے موافق السلطی اور الازرق ہوائی اڈے پر امریکی افواج کے زیر استعمال 20 ہینگرز بھی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ مہر نیوز ایجنسی کے مطابق ایران کے مغربی صوبے کرمانشاہ کے شہر اسلام آباد غرب کے اوپر ایک MQ-9 ڈرون کو بھی گرا دیا گیا ہے۔ مہر کے مطابق اس ڈرون کو پاسداران انقلاب ایران کے ایرو اسپیس فورس کے زیر استعمال ایک جدید اور ایران کے مربوط فضائی دفاعی نیٹورک سے مربوط فضائی دفاعی نظام نے نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب نیم سرکاری خبر ایجنسی تسنیم نیوز کے مطابق پاسداران نے اطلاع دی ہے کہ گزشتہ رات آبنا ہرمز کے جنوبی حصے میں دو تیل بردار ٹینکروں میں دھماکے ہوئے اور انہیں روک دیا گیا۔ پاسداران کا کہنا تھا کہ یہ جہاز اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ امریکی دباؤ کی علامت ہے۔ پاسداران نے خبردار کیا ہے کہ یہ راستہ نہ تو کیمیائی کھاد کی ترسیل کے لیے محفوظ ہے اور نہ ہی تیل اور گیس کے ایک قطرے کی نقل و حمل کے لیے۔ جب تک امریکہ خطے میں اپنی فوجی کاروائیاں جاری رکھے گا، اس آبی راہداری کی سلامتی یقینی نہیں بنائی جا سکتی۔
0: آبنا ہرمز بند ہونے کی وجہ سے گزشتہ ہفتے سے تیل کی قیمتیں مسلسل چڑھ رہی ہیں۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری دو طرفہ حملوں کے باعث آبنا ہرمز میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کے توانائی کی عالمی ترسیل پر منفی اثرات کے خدشات میں اضافے کے باعث گزشتہ ہفتے کے دوران تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھا گیا ہے۔ دنیا بھر میں سمندری راستے سے منتقل ہونے والے خام تیل کا تقریباً 5واں حصہ آبنا ہرمز سے گزرتا ہے۔ جمعے کے روز برینٹ خام تیل اور امریکی معیار کے خام تیل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ دونوں کی قیمتوں میں 4% سے زیادہ اضافہ ہوا اور برینٹ خام تیل کی قیمت 11 جون کے بعد پہلی مرتبہ $91 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں یہ تازہ اضافہ امریکہ کے ایرانی اہداف پر تازہ حملوں کے بعد ہوا ہے۔ جوابی کارروائی میں تہران نے بھی خلیج میں موجود امریکی فوجی تنصیبات پر حملے کیے ہیں۔ خام تیل کی قیمتوں میں اضافے نے اس خدشے کو دوبارہ جنم دیا ہے کہ مہنگائی بلند سطح پر برقرار رہ سکتی ہے اور شرح سود میں متوقع کمی مؤخر ہو سکتی ہے۔ تاہم بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ دیگر معاشی عوامل اس صورتحال کو کسی حد تک متوازن رکھے ہوئے ہیں۔
1: فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی غیر قانونی آبادکاروں نے گزشتہ شب مقبوضہ مغربی کنارے میں رام اللہ کے قریب دیر جریر گاؤں میں فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں دو فلسطینی ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔ فلسطینی وزارت صحت نے جاں بحق ہونے والوں کی شناخت 53 سالہ عودہ عبدالرحیم فرخنہ اور 26 سالہ احمد عادل راشد ابو مخ کے نام سے کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اسرائیلی فائرنگ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ فلسطینیوں کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر 2023 میں غزہ کی نسل کشی کے آغاز کے بعد سے اسرائیلی فوج اور غیر قانونی آبادکاروں نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اپنے حملوں میں تیزی لائی ہے، جس میں کم از کم 1181 فلسطینی ہلاک، 13,000 زخمی اور تقریباً 24,000 کو گرفتار کیا گیا ہے۔
0: امریکہ وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق لبنان کے صدر جوزف ہون نے واشنگٹن کے سرکاری دورے کے دوران امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ محکمہ خارجہ میں ہونے والی اس ملاقات میں امریکہ اسرائیل لبنان سے افریقی فریم ورک پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مارکو روبیو نے واشنگٹن کے اس عزم کو دہرایا ہے کہ امریکہ سے افریقی فریم ورک کے کامیاب نفاذ اور لبنان کے امن، معاشی بحالی اور اپنے عوام کے لیے ایک بہتر مستقبل کو یقینی بنانے کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ دوسری جانب لبنانی صدارت کے بیان میں بتایا گیا ہے کہ صدر ہون نے روبیو کے ساتھ ملاقات میں لبنان، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان سے افریقی فریم ورک کے نفاذ کے حوالے سے لبنان اور امریکہ کے موقف کو ہم آہنگ کرنے اور پہلے پائلٹ زون سے اسرائیل کے انخلا کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ صدر ہون نے امریکہ سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ لبنانی فوج اور دیگر عسکری اداروں کو زیادہ مضبوط مدد فراہم کرے اور لبنان کی معیشت میں اپنا کردار بڑھا کر خاص طور پر توانائی، ٹیلی کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کرے۔ وزیر خارجہ روبیو نے ان امور پر صدر ہون کے موقف کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ لبنان کی تمام سرزمین پر خود مختاری کی بحالی، سیفری کی فریم ورک پر عمل درآمد، معاشی خوشحالی کی واپسی اور ملک بھر میں ریاستی ریٹ قائم کر کے لبنان کے فعال کردار کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کی تائید کرتے ہیں۔ روبیو نے واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ لبنان کو کسی دوسرے مذاکراتی راستے سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ لبنان کی خود مختاری کا استعمال صرف لبنان کے آئینی اداروں کے فیصلوں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔
2: یہ خبریں صدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔
1: روسی ٹیلی گرام چینلز نے پیر کے روز اطلاع دی ہے کہ یوکرینی ڈرونز نے رات گئے روس کے دارالحکومت ماسکو کے علاقے کو نشانہ بناتے ہوئے ایک تیل کے ڈیپو اور لاجسٹک تنصیب پر حملہ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی تصاویر اور ویڈیوز میں کرملن سے تقریباً 40 کلومیٹر جنوب میں واقع شہر پودولس کے اوپر تیز ذخیرہ کرنے والی ایک تنصیب پر حملے کے بعد اٹھنے والا شدید سیاہ دھواں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانن نے بتایا کہ رات کے وقت ماسکو کے علاقے کو 400 سے زائد ڈرون سے نشانہ بنایا گیا اور فضائی دفاعی نظام نے ان میں سے زیادہ تر کو روک دیا ہے۔ سوبیانن نے سرکاری سرپرستی میں چلنے والے میکس پلیٹ فارم پر لکھا کہ دشمن کے 400 سے زیادہ ڈرونز نے شام سے صبح تک ماسکو کے علاقے کی طرف پرواز کی، ان میں سے بیشتر کو فضائی دفاعی فورسز نے ناکارہ کر دیا، جبکہ 85 ڈرونز ماسکو کے قریب پہنچتے ہی تباہ ہو گئے۔ حالیہ مہینوں میں روسی سرزمین پر اپنے حملے تیز کرنے والے کیف نے انہیں 4 سال سے زیادہ عرصے سے جاری روسی حملوں کا جوابی عمل قرار دیا ہے۔
0: وینزویلا میں 24 جون کو آنے والے دوہرے زلزلے کے نقصانات کی تفصیلات مزید سنگین ہوتی جا رہی ہیں۔ پارلیمانی اسپیکر جارج روڈریگس نے اعلان کیا ہے کہ 7.2 اور 7.5 کی شدت کے ان زلزلوں میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 5,208 اور زخمیوں کی تعداد 16,740 تک پہنچ گئی ہے۔ اس آفت کے بعد خطے میں اب تک 1,300 سے زائد آفٹر شاکس ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے تعاون سے کی جانے والی تحقیقات کے مطابق ان زلزلوں کے نتیجے میں 20 لاکھ ٹن سے زیادہ ملبہ جمع ہو چکا ہے اور براہ راست ہونے والے نقصانات کی لاگت 6.7 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ ملک میں 23,000 سے زائد زلزلہ متاثرین RC پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں، جبکہ لاگوائرا کے ساحلوں پر ماحولیاتی توازن کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کوششیں جاری ہیں۔
1: پیرو کے شہر سکایا میں 5.5 شدت کا زلزلہ آیا ہے۔ 10 کلومیٹر گہرائی میں آنے والے زلزلے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 6 اور زخمیوں کی تعداد 32 تک پہنچ گئی ہے۔ دارالحکومت لیما اور وانکایو میں بھی محسوس کیے گئے زلزلے کے باعث علاقے میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے، جبکہ متعدد مکانات اور طبی مراکز کو نقصان پہنچا ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ زخمی ہونے والے 26 افراد کو علاج کے بعد فارغ کر دیا گیا ہے، جبکہ علاقے میں مزید ہنگامی امدادی ٹیمیں اور موبائل ہسپتال روانہ کر دیے گئے ہیں۔
0: جنوبی امریکہ کے ملک گیانا کے ساحل کے قریب 116 مسافروں کو لے جانے والا ایک پرانا بحری جہاز ڈوب گیا ہے۔ مقامی حکام کے مطابق اب تک 15 بچوں سمیت 67 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ MV بریما نامی یہ فیری بوٹ ہفتے کے سپہر دارالحکومت جارج ٹاؤن سے روانہ ہوئی، جس پر کل 133 افراد سوار تھے اور یہ پورٹ کائٹوما کے قصبے کی طرف جا رہی تھی۔ پورٹ کائٹوما تیل کی دولت سے مالا مال علاقے ایسکیبو میں واقع ہے۔ یہ فیری جنگلاتے علاقے تک پہنچنے کے لیے دریا میں مڑنے سے پہلے بحرے اوکیانوس کے ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہے۔
1: اور سامعین، عالمی کپ میں سنسنی کا سفر ختم ہو گیا۔ اس ٹورنامنٹ کی چیمپئن شپ کی ٹرافی اپنے نام کرنے والی ٹیم اسپین رہی، جس نے ارجنٹائن کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے ہرا دیا ہے۔ چیمپئن بننے کے بعد صدر رجب طیب ایردوان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر مبارکباد کا پیغام جاری کیا۔ صدر ایردوان نے اپنے پیغام میں کہا کہ میں 2000

قبرص پر امن کاروائی۔ سامعین، جزیرہ قبرص عہد برطانیہ میں دو معاشروں اور دو مذہبی ڈھانچوں پر مبنی ایک علاقہ تھا۔ سن 1931 سے انگلستان سے آزادی حلنے کی کوشش کرنے والے قبرصی یونانیوں نے اس جزیرہ کا یونان کے ساتھ الحاق کرنا چاہا۔ بین الاقوامی معاہدوں کے تحت جزیرے میں زامن کا حق حاصل ہونے والے ترکی نے سال 1974 میں ترک آبادی پر حملوں کا جواب دیا اور جزیرے پر کارروائی شروع کی، اور تقریباً نصف جزیرے کو ترک فوج نے آزاد کرا لیا۔ اس دن سے جزیرے میں امن کا دور دورہ ہے۔ دو معاشروں کے حامل جزیرے کے دونوں فریقین کو متحد کرنے کی کوششیں آج بھی جاری ہیں۔ ہم قبرص پر امن کارروائی کی بدولت سلامتی اور وجود ضمانت میں لیے جانے والے قبرصی ترکوں کا ساتھ دینے کے عمل کو جاری رکھیں گے۔

دکاندار سے کہتا، براہ کرم زمین کا دفتر نکالیے۔ پھر وہ بغیر دیکھے کوئی بھی صفحہ کھلواتا اور پوچھتا شروع کے 10 افراد پر کتنا ادھار چڑھا ہوا ہے۔ جو رقم بنتی وہ فوراً ادا کر دیتا۔ اس روایت کی اصل عظمت یہ تھی کہ قرض دار کو کبھی معلوم نہیں ہو پاتا تھا کہ اس کا قرض کس نے چکایا ہے، اور قرض ادا کرنے والا بھی کبھی نہیں جان پاتا تھا کہ اس نے کس کی مدد کی ہے۔ نہ مقروض شرمندہ ہوتا، نہ مدد کرنے والا کسی تعریف یا شکریہ کا منتظر رہتا۔ یہ مکمل رازداری معاشرتی امن اور اعتماد کی مضبوط ترین بنیاد تھی۔ عثمانی وقف کے ریکارڈ اور سرکاری دستاویزات میں اس روایت کا ذکر بڑی عقیدت سے ملتا ہے کہ کس طرح اس نے سلطنت کے مشکل ترین زمانوں میں بھی محلوں کی یکجہتی کو قائم رکھا۔ یہ شہرت حاصل کرنے والی نیکی نہیں تھی، بلکہ صرف اللہ کی رضا کی طلب میں کی جانے والی خاموش خدمت تھی۔ وقت گزرتا گیا، شہر پھیلتے گئے۔ صدقے کے زیادہ تر پتھر یا تو اپنی جگہوں سے ہٹا دیے گئے یا پھر صرف سجاوٹ کا حصہ سمجھ کر فراموش کر دیے گئے۔ لیکن خاموش نیکی کی وہ روح اس سرزمین کے اجتماعی حافظے میں اس قدر رچ بس چکی ہے کہ آج بھی ہر بیکری میں تھیلے میں روٹی رکھنے کی روایت کی شکل میں زندہ ہے۔ آج جب آپ کسی بیکری میں جا کر کہتے ہیں کہ میں 2 روٹیاں خرید رہا ہوں، 1 روٹی تھیلے میں کسی ضرورت مند کے لیے رکھ دیجیے، تو دراصل آپ 500 سال پہلے اس صدقہ کے پتھر میں سکے رکھنے والے گمنام شخص کی میراث کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی ایسے انسان کے دسترخوان تک گرم روٹی پہنچاتے ہیں جس نے نہ آپ کو دیکھا ہے اور نہ آپ اسے جانتے ہیں۔ آج یہ روایت صرف روٹی تک محدود نہیں رہی، جدید دنیا کی خود غرضی کے مقابلے میں یہ ایک خاموش مزاحمت بن چکی ہے۔ اب تھیلے میں بل، طلبا کے لیے تھیلے میں کھانا، حتیٰ کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارموں پر گمنام وظائف کی صورت میں بھی یہی جذبہ موجزن ہے۔ بیکری کے خیراتی تھیلے میں چھوڑی گئی معمولی سی رقم کسی اجنبی کے گھر میں گرم روٹی اور دل سے نکلی دعا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نہ تو آپ اس کے دسترخوان پر مہمان بنتے ہیں اور نہ ہی وہ آپ سے ہاتھ ملاتا ہے، لیکن آپ دونوں کے درمیان دولت اور ملکیت سے کہیں بلند ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک خاموش تعلق کا، اخوت اور باہمی اتحاد و تعاون کا پل ہے۔ خاموش نیکی کسی بھی معاشرے کے ضمیر کی ضمانت ہوتی ہے۔ صدقے کے پتھروں سے لے کر آج کے ڈیجیٹل تھیلا نظام تک کے اس سفر نے ہمیں ایک ہی سبق سکھایا ہے، نیکی جتنی پوشیدہ ہو اتنی ہی عظیم ہوتی ہے، اور جتنی بانٹی جائے اتنی ہی بابرکت ہو جاتی ہے۔ ہم آج بھی ان باوقار پتھروں اور تھیلوں میں پڑی روٹیوں کی چھوڑی ہوئی انہیں اندیکھی نشانیوں کے باعث ایک جان ہیں، ایک ساتھ ہیں اور ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ آج کے اس حصے میں ہم نے نیکی کے وقار اور حسن پر گفتگو کی۔ ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ رحمت، خاموش خدمت اور انسان دوستی کے اس راستے پر قائم رہیں۔ جب ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو ایک زندگی بدل جاتی ہے، اور تب کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ دینے والے ہاتھ کی کہانی میں اگلے ہفتے پھر ملاقات کی امید کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔